mai, yu mai. Tiboro u. Rutha kamuno muno no adirikania rwiboro ngirwi haha. Oga TBT kega muno. Twende kazi. Tekeza.

0: Morning Kickstart na Rafael Wacheritu.
1: Good morning na karibu sana.
2: Leo ni ndoka kumudhaina. Nimu tatu kiregu ya kariaga the in man.
3: Yeah,
4: leo ni ndoka kama. Ya, kiri ya makia ni na kinu na imorea la. Mawa,

0: Ogwa me gwa gwa vida.
1: Edaji dira bodo ge okwa te atedie wa ida wangania. Ale kwono ge ola te mirate ate o kale kanale. Vianga kwangania e. Oi. Oi ya. O ditata ne ha yuga mo dira go le uri ti wangania ron dira ge thie ri. E ki ndola gira ko. Ha. O bone ge li otige. Kovanya do yuri a oi. Tariere kai kumine ita tusi ada wega tha cigana tariere kai kumine ita tuni kai kwa ike ada wega tha ikumine mwe wa mutabinyo wako kana FM yuri but up 0711046922 0711046922 ujirola dikire mutabu wako kana FM yuri but up we mwe noliko dhino wa vuru liyo yuitu wa Kenya 0711046922 tuwabene na mudogo etuwa Karuruma
2: yeah.
1: Aruruma ye.
2: Hey, Mr. Wagura,
1: yes, my brother, how you doing?
2: Hey,
1: you last day, Gura? Tajeta Baba.
2: Omoze Ate Baba, oh.
1: Garuru, man, you last day, Gura? Ate mo de dekatia.
2: Omo de tome TBT re.
1: Yes.
2: Dukuruma weta ga re kure ma pona ga nari.
1: Kahejo. Kahejo.
2: Sikarobo.
1: Kahejo.
2: Kahejo.
1: Muru muheju e.
2: Aya do re monon.
1: Ni dagire nyama.
2: Oh.
1: Ewe ma gwita ga atia we dukuru.
2: Ye wa yeta re.
1: Mago itagatia.
2: Mete la kafirodi.
1: Te kafirodi.
2: Eto dare muero.
1: Birodi e birodo ne jibodo moiro.
2: Ya, atere, mauda nekeru.
1: Oh, nekeru.
2: Emi.
1: Waire ireko.
2: Ya?
1: Waire ireko.
2: Nede moiro.
1: Ah, ikara.
2: Toke serana, koji lo kero hacer a modoku.
1: Andu akwito ni moe mo gorani ya muthungu na muabrika.
2: Wa gara tarwe.
1: Ehe, wa uno ora.
2: Ta ala ise ko ay kulpa.
1: Eh ni chako.
2: Oh.
1: Ai karuruma.
2: Eh ju de na ke so la ke.
1: Ehe. Oh.
2: Ye. Ju de ke so la ke.
1: Oh ju de. Ju de ni mo rasta.
2: Oh, sawa.
1: Ndiga ko la giwa jude.
2: Sawa.
1: Ndiga ko ka ya ukumana odu.
3: Ni na kenywa. Mr. Wagura.
1: Ni edemwe kana de na thayo.
3: Etola neto muno.
1: Ah, ora uga korano kana korano vio.
3: Korano vio.
1: Galigo ginya kae thukuma mataralia.
3: Dirari ko ya boja vinya na mitabo dirari miego muno.
1: Aha.
3: Ndagika
1: gereria magathimo. Ah, no ni rato iguaga.
3: Ndagaria gwetha mitambo ekarega hakuhi hambe mutiguru
1: wagu. Orari gicagi mwena uriku.
3: Toria wa boku kwa mito.
1: Oha, kalimaine.
3: Wa boku wa mwagi.
1: Ah, kalimaine gaka ngocho.
3: Salamu.
1: Wa boku anoka gira tanarikia kalima.
3: Eh.
1: Aye.
3: Mukago.
1: Amugo ni mungire nyaga?
3: Ah, ye ni, kataya kira.
1: Nani kialagi ya gekoyo?
3: Ye, toalagi ya kemwe.
1: Ando akire nyaga? Ando akire nyaga kama mwe kwa lia gekoyo?
3: Ye, te muhakaine wa akire nyaga na nyiri.
1: Oh, mwe muhakaine?
3: Betuwa matuwa mwe na olia kutuwa nyiri.
1: Kogu wa, ambugo lele yekuma nyoba kwa waga tuwa mata atuwa ga nyiri kana atuwa ga kire nyaga.
3: Ah, mira la odikana
1: kule. Leno koria? No koria ndiye na oru.
3: Hoka gogu.
1: Ah, thank you muno wandu wa kirenyaga.
3: no de kiri ha homo kuri kwali
4: sana. Aero aboko kwa hede uga kati ali kwa ya master kanida.
3: Kanida oliki.
4: Ega oliki.
3: Ereko yako.
4: Di ne mukango di ka ne mukango.
3: Di mukango.
4: Aboko ali kwa ali wa kwa ya.
3: Ali wa kwa ya.
4: Ebu ka umo wa ini umorie uta ni ukoigwa.
3: Ngomoria
4: ngomoria. Wabogale wako aya ina ina ga bezi.
3: Eh.
4: Alelela Jehova. Ngai.
3: Nika akagate mupira uguo.
4: Eni akona ngai.
3: Hau no demu ati he, hari mupira ri.
4: Eh.
3: Ah ni na demu hari utangathi.
4: Ah beautiful.
3: Eso muno.
4: Waboka na gaikamba. Waboka. Kataga daga mupira wabogo.
3: Eni.
4: Die damu igua. Tambo miethe, eolela ha. Kedo diego kuri adai nake. Kuri adai we mwega?
5: Ni kwa muno we.
4: Kwa natea?
5: Ocho na kuri adai kumaji jafamu adhiye.
4: Ureokuo?
5: Ureokuo?
4: Mwatokeri yake?
5: Nadie naoro, natuona nekevua he. Zorura mwuri ya kevua he. Nadono, hake huria dano, ya neke heo, kedeko hata heo.
4: Oh, abogo kanau.
5: Wabogo.
4: Aya kai kwe na iheo.
5: Mutumia za kia na kiheo aje mwe dali wane kiheo kiriko.
4: Nieta, kani agio kasto zelelie hau.
5: Ni agio to zelelie ane kiheo kiriko.
4: Tene ni tene.
5: Nadike na oruwe.
4: Ehe.
5: Ika famyo za kumara ama ino abu chareze tento kutikire hirie nadu vishyo za kie kena.
4: Naga kena.
5: Na karo kakire nyaga no karajivua.
4: Ehe,
5: Yo kere ko kamise da mona to gaire sade.
4: Ehe.
5: No cho abugo akigeze ke hari ale na wanyo ka jua ara maroro ire.
4: Ni ovikanetia.
5: Ni hede dire da gweza.
4: Ona karo nda vikete.
5: Da cha badu.
4: Ona karo nda vikete.
5: Ne derere. Senza le u senza a gin ko wane gomenya ne ko gaba mo tomenya ne monitu.
4: Rengi umono kuri adhai. Asante sana. Kizua.
6: Yes.
4: Wanata kizua.
6: Wala mono.
4: Nya hindi na uru meni.
6: Anahidi na kauru daigo no hota kikiri nyagai.
4: Dege kastari kia kiri kuyira.
6: Ndaigo kiulia modu kanena miahika niti.
4: Ndoli ya modu weto kulia.
6: Nino na jigari na kisetike muhendu na maza ya keli.
4: Aya ne ovikaneti ewe
6: Evikaneti na ndira maza kevetiki ya keri.
4: Aya ne ulena wa keri.
6: Duke kofuru.
4: Ona mutumia wakudila iwete akiuga nelenda mudhuri.
6: Na ino vii nelenda kofuru leu.
4: Ona mutumia wakudila iwete akiuga nelenda mudhuri.
6: Nelenda, ona kene nelenda moiru.
4: Ona kene nelenda mudhuri moiru.
6: Neto iwila nekie.
4: Ede moiru.
6: Abogo, tiga na kile njaga ni tigo izeria. Eure,
4: mafanya
6: na utaringe na jamu nene mono.
4: Tayo yetu agori yale. Tayo zoni yada moto miyoge yale. Moto miyagwe kwa kwenye yada moto uliyoge agene yale.
6: Utire ya utire moto miyaga uliye kwenye moto wa asumiye hiki.
4: Kwa unde koyeda. Kwa unde koyeda.
6: Hiyo ni kwa oma.
4: Ona murungu ombile andamu na hawa.
6: Ona baibu ina kusiretwa hivyo mutumia wa enazo ndia ikeno kwa enazo ni maa natumia ike kina mela mbwena.
4: Ina mutumia hali agadhima ine.
6: Atado pasta kiri tuno wangu mtu hindi na kajigwe hau na kajigwe hata huli redio hanini.
4: Dozi kire liya goe oholo. Hali aloe ina agadhima ine le. Hali mutumia anjezo wako lirevau. Ake mwela niyo kone to nadhu uliatano onosio mwena aketi waku. Osi avike tiyo ni atano.
6: Unji na dikira dati njila madiko majiwa desuza kira ke madiko. Uwe dikira.
4: Neki yo gedua.
6: Atele wapoko vitu. Mwondola umana huko umo jage ziyoso. Pena jamu une namono na jikareta ka jamu ine. Na nikola ule mwodo kyo na otane tifuluti no wakere kena jamu nene mono.
4: Kaya kwe na ambula anja?
6: Tu na ambula koko nene mono. Jina na utaringu moja kuzi uwe kariyo bangi.
4: Ehe.
6: Kwe na ambula na kwe na jamu mwodo kyo na otane tifuluti no wakere.
4: Ehe.
6: Na heka rebo ere oza kawo ni mande kajo ndemazi.
4: Geta kwa tea?
6: ati noi haria ogenyo na kono ajethaga mwaro wa maitu are na ba yake
4: eh
6: are boka boka da kere giwa ya moto no na ida ke maza wedo ake re giwe
4: aha ya no menye duka kora botumia na ake ake na mubango the same
6: aha uti uti na uti na na gera nyeki
4: ah very good
6: thank you abu boy
7: yes let's do it huh kera ke mwa igoro let's do one finger up. One finger up.